panggih jeung mantan keur jeung lalakina. Kelet-kelet teh melongkeun ku juru panon. Uing teh nyumput enak roda sosis. Bayar lemah.

ulah melang maneh. Ulah hariwang maneh kaula anu bakal tanggung jawab pikeun kasalametan barane. Ngis kuri sirempan ku kayaan we abdi teh kan. Tapi teh sawios asa abdi we dijenengkeun jadi pati. Nah hayang jadi patih naon? Bae patih logener dek mah.

0: coba.
1: Aduh, pangarsa.
0: Naon nguningakeun ieu Gatot Kaca rupina eyang tingali dina waktu saena teh parantos luar tina katangtuan hirup. Ieu netelakeun ngarebut nagara Hastina bari jeung nagara Amarta kapan awa panawa parantos kagungan nagara. Kahoyong mah pangna eyang ngabantoskeun supados panawa kagungan nagara teh ulah dupi ka pasea antawis panawa sareng Kurawa. Tak kulantaran panawa parantos boga nagara ayeuna mah supados ieu Gatot Kaca we anu ngancikna supados mulih deui ka jatina mulang di kaasana ulah nepi ka ngulayaban kieu.
2: Haturan rawuh eyang.

0: bener-bener jadi panita. Ulah ngaku-ngakui ku nyari tadi lukaliku sangkan matur ngagugu daripada tukang tipu melulu.
1: Rumah oswe berarti.
0: Ngaku-ngaku resi nyari tadi ulah li guntang gantung make dasi sangkan ku batur hayang kapuji si horeng tukang dengki jeung korupsi.
2: Paribasa minta duit ke proyek anu. Duit dibikin pembangunan anak anger butut. Dorna dah.
3: Pegawaian anak
2: gitu.
0: Ngaku panita nyari tadi reka-reka sangkan batur persaya daripada tukang aniaya ka sesama. Dorna ulah kitu anjeun. Jadi lentah darat hirup.
1: Rumaos we.
0: Teu cukup ku rumasa.
1: Apunten we.
0: Moal ngahampura kana salah kaula.
1: Nah, kapan jelema mah wajib saling hampura.
0: Jelema. Da kaula mah lain.
1: Nah, kudu kumaha atuh anu salah?
0: Nu salah mah kudu dihukum. Lamun nu salah dihampura deudeuyeun. Matak rusakna nagara teh bongan anu salah dihampura ieu.
2: Kadang-kadang loba duit mah nyogok.
3: Topa hampura.
2: Jaman sugak sogok atuhna.
1: Atuh bade bener we ayeuna mah kaula teh.
0: Aye kitu
1: nyuhunkeun di hapunten
0: kaula mah arek ngahampura kana bener.
1: Naha?
0: Naon hampuraeuna na anu bener? Sakitu,
1: kaula bakal nepikeun amanat Andika. Ka Bisma, ka Widura, ka
0: Dastarata tepikeun supaya bener-bener tingkatkeun agama di negara asti ieu. Ulah nepi ka lalinglung jelema-jelema. Cingnya ka rakyat jeung ka nagara. Gerak kedagang atau gerak pigawe sumpah waktu dilantik tadi sudana sanggupnya karena gara jeung ka bangsa aing memeh jadi raja nepi ka harta kakayaan diawur-awur dipake nyogok aing colok aing tunjuk aing jadikeun pamimpin aing bakanya karena gara jeung ka masyarakat aing geus gek dina kursi poho karena janji anu tadi mentingkeun diri pribadi pantes makhluk mode kitu lumatek teh sudi kaula.
1: Aduh, syukur.
0: Gara mulang nasehna mah ku kaula tanggung jawab. Awas lamun teu bisa tanggung jawab.
1: Lajeng bayi sukma panu dewa natak muncul kawang-awang ngaburisat ayat sahaya anu nyaksian lintang tikomayana nyaita pikeun jadi saksi yen lain Gatot Kaca itu yakin gening anu ngansikna nujul yati nujul nujul yati nujul sahaya gilang.